0: 来呀，干了他！来来来，干！
1: 三大王派手下兄弟把阴阳宝瓶给送来了，快抬进来！抬进来！是，抬进来！抬进来！抬进来！抬进来！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！
0: 起来，起来，起来！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！

0: 芝居の一座の中の人も見つからなかった。資料を盗んで盗賊一人でやるんじゃない。彼らはグループだ。大佐、もしかして我らが餌を投げあのいくつの中国人を試験しろ。具体的に言ってくれ。我らはこのように。
1: 这次任务你们完成得很好，我已经向总部申请嘉奖你们。
2: 应该嘉奖的是你，如果没有你的运筹帷幄，就算刺杀成功，哎呀，这些人呢也别想活着出来啊。
1: 不管怎么样，你们的功劳在先，这杯酒我敬你们。
3: 哦，还有一件怪事，昨天有个大花脸混进了我们的队伍，一起进了司令部，在断电的时候他还突然消失了，大概十几分钟才回来。
2: 还会有这么一个人，会是谁呢？他混进司令部目的又是什么？
1: 这个人一定在这十几分钟的时间做了些什么，你去查一下，看看除了川谷正雄被杀，昨天晚上司令部还发生了些什么。
0: 褒美宗師は完璧、大東は共栄堂、天本の倍順で、こんなような大変な事件が発生した。これは君の後人の恥ではなく、我々大日本帝国の恥だ。
4: 川谷さんが民間芸術を鑑賞したいので拒否できません。
0: 責任を逃れるな。田中は行方不明になってから軍部が全て731特殊武器を見直す命令を出した。もし新武器の資料が一度漏らしたら軍部が再び計画を変えることだ。現在の情勢が目苦しく変化する。一号作戦の実施は何度も遅れせて選挙を覆すには非常に不利だ。
4: 僕は一号作戦変えることが知りません。
0: これは帝国の秘密だ。元も知らないことだ。命令いたしました。売春と祖母生殖を脱しました。短い時間で資料を探し出します。君は売春の状況が詳しいので軍部に懲罰を見合わせる申請を出すのだ。最後

0: Suerte. Sobrino. さっき会議をした。会社の安全の問題のため、昨日の夜、ある人が司令部に潜入して川谷さんを視察した。大切な資料を盗んだ。
1: 刚刚召开过安全会议，昨天晚上有人潜入司令部，谋杀了川谷正雄先生，并且窃取了一份重要文件。
2: 小田一郎有什么阴谋？如此绝密的中转站地形图，为什么放在桌子上？是疏忽大意，还是故意为之？

0: 彼らは特殊武器の安全を保証するんだ。軍部の命令を待つんだ。
1: 大佐、以前私たちが行動したら敵が警戒するんだ。今回は密でした方がいいんです。注意を起きないように。
0: あなたの意見を具体的に言ってくれ。
1: はい。

0: 両局長、
1: これは誤解だ。少佐はこういう方法で君の忠誠心を試練したんだ。知っていたらしっかり叱った。
2: 大佐知道以后狠狠地批评了。廖局长，对不起，请您多多包涵。
3: 我受点委屈倒没什么，不知道秋野少佐专门抓到那个泄密的人吗？
2: 相信很快就会答了。
3: 那就好。
1: もういい。共栄のためだ。局長は咎めないのだ。局長、さっき情報を得た。共産党は薬品を運送する船が今日白城に寄港だ。すぐ駆けつけろ。遮断しろ。犯人を捕まえろ。
2: 请你立即赶往码头，捉拿要犯，截获船只。
1: 嗯。

0: 大佐，我是来请辞的。
1: 辞めると言った。
2: 嗯？君は辞めるの？
3: 你要辞职？
0: 我女儿和干儿子贩卖药品，犯一下大错。身为局长，于公是我治理无方，于私是我家教不严。可是我们是一家人，希望我辞职以后，大佐另委他人秉公处理，
4: 委任し公平に勝利します。
1: 誰が懲罰だと言ったか。娘は確かに違法だった。しかし両局長のメンツを見て追及しなくてもいいんだ。若者は間違いは免れない。
3: 難免会犯错，連れて帰ってしつけていいんだ。带回去管教管教也就是了，下不为例。
0: 这怎么可以？
4: これでいいんですか。
1: 2年間局長は賠償の安定のために手柄を立てた。高軍は両局長に普通の人と同じ。
3: 两年来，廖局长对白城立下了汗马功劳，皇军自然也不会像对普通人一样。
5: 老廖呢？

0: 私に所詮の機会をくれてありがとうございました。奥様はまたいつ中国に来ますか？
1: 言っていたでしょう。中国は美しくて不思議な国です。ここの一切を好きになりました。戦争終わったらきっと戻りますよ。
0: いらっしゃることを歓迎します。所詮によって帰国の桜、浄瑠璃および歌舞伎を知られてありがとうございます。サインしてもらえませんか？
1: いいよ。
0: どうも。
1: どういたしまして。
0: 先に失礼します。
1: もうちょっと座らないですか？
0: いいです。新聞社に帰って所在内容を整理しますから、明日はトップ記事になるんです。
1: わかった、送りますよ。
0: そのままでいいです。
1: 行こう、遠慮しないで。
0: そうだ、コウさんは奥様にチェナドレスを作ってくれた時が大好きです。私は気候の伝統的な服装に対してすごく興味を持って、奥様に着物を貸してサンプルを作りたいです。
1: あ、あなたも着物好きなの？
0: うん。
1: 一挙持ってみせますよ。
0: 鑑賞してもよろしいですか？
1: いいよ、会場にどうぞ。
0: 奥さんや大佐の部屋に入るのが不便ですから、ここで待ってます。
1: いいよ。

0: お子様を見ましたか？
1: ああ、会場にいます。
2: リン君。
0: 奥様。
2: 何の用事がありますか？
0: 奥様、帰国しますのでプレゼントを贈りたいです。この真珠のネックレスはわざわざ友達に虫から買ってもらいました。奥様の好きに用意。
2: うわ、こんな綺麗なネックレスが大好きです。どうも。
0: 好きであればいいです。
1: 奥様、本当にありがとうございました。事務所に戻らないと。また会いましょうよ。

0: すまない。大皿の命令で誰も検査を受けないと。
1: 僕たちは小田大佐の命令で乗り換え駅で運びます。
0: でも通じがなかったです。貨物の運びなんて。

0: 大佐、さっき変兵隊のトラックは町に出た。乗り換え駅への貨物の運びです。
1: 今日は貨物を乗り換え駅運ぶか？
0: 通知がもらってないけど、大佐の直筆サインの特別通知証と送り状を持ってます。
1: 通知証？送り状？
0: そうです。
1: うん。乗り換え駅！乗り換え駅！
2: 这些都是常规的武器，我们上当了。

0: 誰か教えてよ。これはなぜだろう。
1: 谁能告诉我为什么会这样？
0: 我らは大城にある国民党と共産党の武力を消滅しただろう。
1: 我们不是消灭了国民党、共产党在白城的武装力量吗？
0: あいつらは誰だ？
1: 这些人是谁？
0: 中国正規史を止められる防御。
1: 能够抵御中国一个正规师的防御系统。
0: どこ大騒ぎ。
1: 竟被几个人就搅得天翻地覆。
2: いいや。
1: 说话呀。
2: なんかあったの？
1: 究竟发生了什么？
2: なんか言えよ！一体何が起こったのか？
1: 你说话呀！
2: 言ってみろ！
1: 到底发生了什么？
3: 彭秀女没有死，她不能死。你这样就等于告诉敌人。他在炸中转站的时候牺牲了。

0: 可能的。
1: 你说，为什么向洪兄你开枪？
0: 你放开我，江卫胜，你疯了！没有我的命令，华子不可能向洪兄你开枪。
1: 你说什么？
2: 你说什么？如果有你的命令呢？
0: 我对天发誓，我没有下过这样的命令。我是讨厌这个女人，那也是因为你。她是个中国人，我从来没有想过她死，以前没有，现在也没有。
3: 太さん、あいつらは先進武器を持ってます。
4: 重要なのはどんなに推進武器を持ってるじゃなくて、通行証と送り状を持ってるし。乗り換え機の地形に詳しいのだ。
3: こっちの軍艦はみんな持ってますよ。でも特別数箇所は大佐の銀行にありますよ。
4: 俺は敵に許可書をあげたというの？
3: うん。あ、いや、そんなことないです。
4: 昨日廖春晓は取材しに来た。銀行をチェックしたけど、鍵回しなかったし。地平図と通行証も失わなかったし。
3: 大佐、我々は情報を封鎖しないのか。調べたら司令部に報告します。
4: 大事なことだ。隠れないよ。もう司令部に報告した。
3: どういましたか。
4: 非常な時期だ。1号作戦計画をスタートした後で賞罰が出るはずだ。罪を軽減するためにその特別武器を確保しなければならん。これは今後の仕事の重点だ。一旦その問題が起こしたら南線の配色は下げられないのだ。
3: 大佐安心して、僕も罪人ですよ。命で特別武器を加工します。絶辱します。
1: 大佐、大佐、
5: はい、わかった。いや、バイヤー、
6: 小姐回来没有？
7: 小姐一直没回来。
6: 去吧。

0: 乗り換え駅に被爆したことを調査した。チョウちゃん、リンさん、ホンジンホ、仕事をやってます。廖一新だけ出勤してません。廖春晓は病気になったので家で娘に付き添った。これは証明書です。廖春晓の病気はちょうどいい時期だ。あいつらの証明書類です。廖春晓の病気はいい時期だな。大佐、小石桥事件を覚えてますか？射撃手は撃ったのが女だという特務葬式駅の指揮所も女だ。大佐、奴ら調査してお願いします。
1: そうしよう。
0: 隠して注意しろ。今は第二も帝国を対しても我らに対しても重要なのは1号作戦計画だ。別の問題いじるな。
2: わかりました。
3: 彭修女，谢谢你一直以来对我的帮助，替我完成心愿。但是现在我不能够回到尖刀连报道，我要替你完成任务。我要回到白城，找到真正的毒气弹。我一定会找到那个真正的幕后凶手，为你报仇。